0: Дърве, дърве. Как че да че спеде кучелхам, куруени, хато давай, екар ермена на късте. Ама на гаха кирпизипта, уква пасака. И кипом паста не вива, ука изпада валяка без калянва, курванва, като да си на карупа за кипта нива. На яка уханка яд, ермана хванам, чик да тъпха ядва. Ука ма ерман пехи патх паса нива, маям паса нива скакива. Ука на яд чой ма карупурит да вейду кисера, пиро дьос сам ерман ерман. Ага чой ма кару без калпа че укару изпада стыкира война яр укар ашт ермана не паскит уксар ерман ерман. Не я ухатвала чаят, за я оргезес туда завия, папа, ту нума саме си, ага си, ну тат комигу вист, верман, эрмана, сон омре. Мача кучелю фьерун, верман, эрмана, а сон омре. Лория Диос, аллилуйя, у камла и руни ставает, но си куна пастура уят, верман, эрмана, тади дуки на ки уят, хисаю. А сон омре, у камна я у них тавета, у над пастур, пастор Григорий Годерик, чукомач, эспада хутана, пастани вай, на яру атракта сину кару, тухтани пасхандер. А сон омре, кем биве? Христо биве, у камна. Gloria a Dios. Хумана кару капач, парек у них стеап, пачата, хумана канка сперман, эрмана. А сон омре, у кару на капата, на ясти, тади дурачан чань мунас кактуа, ким салуриампи, куспагарт аскакиняне. А ла глория дел Падре, ал Ихо, а ла Мадре Спириту Санто. Глория а Диос, глория а Диос, глория а Диос, аллилуйя, Санто Хесус. Грасиас, Сеньор, глория а Диос. Кауки пери, эрмана, сэрмана, эрмана, валиенти, каукча писмиста не пхата. Anuka chukaste monat pastor Rogelio Jomaruna ya impitrixma con la palabra de Dios mangte objetat pastor alista cita cobara que hermana mistanebra hermana Juanita gloria a Dios aleluya señor Jesús a su nombre gloria a Dios y esto ahora no avanzará que
1: a su nombre. A su nombre, a su bendito nombre. Gracias, papá, en estos momentos. Hermano Pastor Evaristo, todos los siervos presentes que están acá, hermano Gregorio, Chetano, hermanas mías, hermanos míos, yo quiero también dar un pequeño testimonio, ¿no? El Señor que me ha mostrado la semana pasada. Haneo Nayaja, testimonio, loctas que pero tiempo pasado, pero no. Nayaja, o cuánta tito uñas de itua. Nayaja, o cuauhitan horas iscayat, pero o cuauhan capiniato. O cuán quilpis iscayat, no, pero. Yo vas a ir a jaquitait, no sé. Hermana Victoria, la que naca, oyen catena. Vale, chupic pollerane. Café mandiana, acan conozcan, o su tapio paja, o cuat. O cuat saracanewaya, o cuat anoj. Ukar wichin kiu kataskan hermana Victoria mbe panajaron algo ukar refrento ukar chakao ge ukar ukar mai unyes era kituwa charman tira kiwa hermana Victoria akan adoraskan adoración ambe ukar kaldaskan ukam ukar no sé más cementerio un katait naya amal cement kamsan hay ukar munch hayo cementerio alma y matana kawalita ina okan nicho naga hayo kwa taipin kama kita ina oveja na kawalo kat oveja ansu ukat saskama kiu na yag sasket sasket oveja na kag chuk taimunas kan ukamar ukchitarak unyeste ito amadas hermanites ukatwa chaga unyeste era kitua hermano Enrique oraskan hupao hermana Diana Roa ampara jehová pero na imagin pero ani unht naira han persona imaginas que ya tu hermana Diana Ros lo katas kas ampara pam hayukam hayukatwa kam imaginashuna uthita nanchu imagan no hayukat oras kayat na oras kayat pero hayukatwa ma ampara unstanina hermanitos achachacha ampara uka ukat ma piña uthataina ampara pan este tainao chica tai perkais ata tainao ais at kuchilum ais atas pahalu kama piña se hiwa pilar ata hane kaskara nekit ukwatwa
2: ukwa ais ata